сіна, лігся вниз у шклою, камачав, гіркодар не мочав, аж уж візка тим зланкам з декором.